0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuwa kubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende nga tunonia kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli ale tempu utu ikomera amba kome ila mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula muzenyo mwa kumanga tuiro mkalu mtu ima nere twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente ga tunonia kalulu tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba komera mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi ogemota kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria wanga timu maite zina somere kukatono kati wango professor ni yaba ya somereino na hivi nite virete nsinomu nyumba ya uchafu kase nyumba befunyo sukari efunyo chumbi efunyo agamanyi ati anogwa sukire muzimo omsa iza sikama omkala sikama naba anaba sikama enyumba neduku ulika hawa ni mnyu wako mwenge otimbo izi nonyo mwenge toiriana maino omuna kufunyo otichoroni enyumba izwire muotomu bibi mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele liendoza mwalibi funamu ati andikuwa kwele mubeno uyo njo mmakagamu waya leke izu liyo mtao niyejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyari ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otimnyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbe kaba antaba yonjo atane gira mkama mti ensu na bafua tigifua kubanga ensu na bafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiloli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

Kukaribu kuluwa terekeire ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Osa boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo me nyula. No e pa te mutu yela.

0: Olumbe ulangidi Okunango kuriri lukweto ulangidi Okuriri tuzera kunkabi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mingao Oku ulema kezi wali wana kuibanga Omuntu mzuri Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuri Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yali miraga kiyere nige kiyato iremu Yabaile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaiche gulo ni maku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waire mugwere mwinao Ololu kwere natuga kuu Wawla tumlalu swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kwisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Pako lugalia milioni Omuntu mzivu Ogulange kibanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama bundi Ama gongoro Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mzivu Okoveri ya iyo mkari Ole eto kuchalo Aizaba yambe Owalu gambe ya liu na wile Ati mwalewe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya na Oya mewalile na liku ilamu Omuji mzibu mukako wange Ntumula ati Alenge ne kubila ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omotu mziru Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na ataki anasele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walofu nyote atibazo mnyumba Nakoma angomu ile tuko kati mse ule Mwana wakatonda baile mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishiko ulire kuwani Otuazwa nifatu kila wani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Mweye mkalira kuwikula Na kulolo muma nsema kweta marina Bula unyoe Na luangu Na timbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utako veraku Umano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Naluja kukuwela kunjewa Echo fulile kuteko kulianga kuku Ulumbe ulanjide Sabani mlanje mlienge kuku Katonda wange
1: Kape wala nasebe na aja
0: Mbo fulile kote yeno liro yo
1: Mera
0: Mwene mkanga Kowa mlanje mlienge kuku Mbo uvele male mlanje mlienge kuku
1: Kawabaile
0: Mlanje mlienge kuku Joni we Echo vulele mlango liendeku Mbale mbale naringi Nesa wakiwele tuwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix
3: Eire ireyo omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga mwili mwente, mwili mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomoyo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi undi. Munange ngoma ito ontama ni ebisole bindi ebiri awe bityo bityo tivitegere keka. Ontama yali aba na linge nyuma. Nakoba ati banange kanja bembo no msaizono. Ya tukile na mkwa ati munange zena kuigula wo tondie. Munange mporogoma ya kubele ontama anti aa nze tinakulie era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano aka kuba nti ontama AI gulomporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wanku mwigula obati. Ingeriji alia marire naku omu kanyumba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi koka yana. Na ukobede ntianga angali uku igula o. Nze ntitondia tusaini inga na kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati aa nze ndi undi. Munango mkasera konga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti banange katuwa ya tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivinge ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiriri ya bamo sivire. Ni muhuli ya nzenti ena kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia, mbae ni nankumu igula anti, omsa izambo inekungwa mamiro, kale, niye che mtu ajiri yeku, ngazena andi kwewozi yaku, nzenti nkutasiro kufero muka nyomba. Omporogoma na uli yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia, banu mbo nebe ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida, omporogoma. Ombuli, yali ati omporogoma, nga tasoro kugusala. Ombaki, mbizi, jojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasora la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, o terodi, kubaya alia maite, ya terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobire ntia iso etitueteko monsonga, ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole bibyo mbiona, biali bikali byabo maiso binu byegana etaye de bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerere kubigere byebiri ofudu ni ya wulirya nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogomati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingi iro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igarawati ebisolo byombyo na biulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubale timmaite kiriku iraku yandi malire na kuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatomboli ngakali kwatombizi osoro kuona anti ensonga te kwata ku olo kubateri kuniwe kibibi no kuagire kintu ekibibi nti olo kubatiki kwata ku eizo kisoro kwata kuniwe

0: Orumbe ulangidi Okonango kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri ituzera kukadi Oinzo kuleotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja na mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mzuri Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuri Elizuwa vileta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati ya rimira katia ere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Olo lugwere katuga kuu Wabula tumularusu wa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakataa, uzima kwisa, funga yeye, hebu nyonga sana, unja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tuyonya, baku lugalia milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, hebi terebi bagemu, ama jama vundili. Ama gongolo, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, lizele lwa kililo, aloni ya wawomiwo Omuntu mziu, okoveri ya yomkari Ole toku chalo, aizaba yambe Owalu gambo ya liu na uire Ati mwale iwe, bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wende Ntumulati Alenge nekubila ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyanune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunilo mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na ataki anesele mirobago Aba kalitiba chakibundi Walofunyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mseule Umana wakatonda baile mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevide bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omawula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulole muma nchona kweta marina Bula unyoe Lalu angu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Umuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Lalu ya kukuwela kunjewa Echo fulire, oteko kuliangaku Ulumbe ulangide Sabani, mulange muliangeku Katonda wange,
1: hape wala nasabe na aja
0: Ndeo fule kote yeno liro yoku
1: Nera
0: Oele mukagwa Kowa, mulango uliangeku Mungo uvele male mulango uliangeku
1: Kawabaile
0: Mulango uliangeku Jioni we Echo vulele mulango uliendeku Mbale mbale na ringi Nesa wakiwe ile twalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix
3: Eireireyo omuwaka baka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga mwuri mwente, mwuri mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, hajo mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula. E na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na geji ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi undi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba naringe nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizono. Eya tukile na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngo mpologoma. Yakobedo ontama anti haa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kubandi, ontama, ea igulomporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igula obati. Ngeriji alia malire naku omu kanyumba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana. Na ukobede ntianga angali upu igula o. Nze ntitondi ya tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati aa nze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwataga no matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti ah banange katuwa tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiriri ya ba msivire. Ni muhuli anzenti ena kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mba ina nankumu igula anti, omu saizambo ine kuungwa mamiro. Kale, niye che mtu ajiri yeku. Nga hazina andikuwewozi yaku, nzenti nkutasiro kufero mkanyomba. Omporogoma na uli yaba inabe, ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nabe ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, nga tasoro kusaromu sango uguna gusalida omporogoma. Ombuli, yari ati omporogoma, nga tasoro kugusala. Ombaki, mbizi, ejojojo na ngati gisora lero so mbizi, ngata soole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, oterodi, kubaya aliamaite, ea terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobere ntia iso etitueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole vibyo mbiona, biyari vikari viyabo maiso, binu viegana, etaye die bakari bagwanga ino mamiro. Niye wazwera ya fudu owo mkonkoro, yena emele kubigerebye vili. O fudu ni ya ulidia, nti munange, nga mukari kusisinka na nontama. Obaire munda, obaire enza. Omporogoma ati, mbaire munda. O fudu ni ya kubira omporogoma, nti munange, kade tukangeyo. Oiro munda, tuwo no uziwo ubao, au kukaisho kuru kenza. Munango usiruwa mporogoma, ya ulisisirie ama geziga fudu, yena angaba munda. Ere ya ingi iro munda, o fudu na izana igarao. Yali yanku igara wati, evi solo biombio na biulia, nti mukakati teto kole rotia, nti kibaire chetagisha kitio, nti ateru waki, nti mwemwena. Abaliano, mubaile timma itekiri kuiraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatombuli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwataku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuagire kintu, e kibibi, ntioro kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.